himmeråren, der var det gratte fri. Den hæmrede krig et blås Nashville, Tennessee. Sidst han ikke må.